tala dito sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes. That said, mga ka-vibes, muna ang naghingpit sa atong line sub condition sa Angkana sa Buntag, karong Butaga, adlaw nga Miyerkules, pitsa 19 sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Sa ngaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga ka-vibes. Dagang salamat. Ka-vibes, mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslungot! Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan! Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
1: Sayo na ta vibe!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Alas 5:14 na mayong hapon ka vibes sa Miyerkules na Agosto 19, 2026. Ug ani ana usab ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug lukop nasod. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. May pahimang no ang Presidential Communications Office kung PCO sa mga media outlet nga mag-amping pag-ayo sa pag-report sa mga insidente nga nalambigit ang mga menor de edad. Matod ni PCO Secretary Dave Gomez, kinahanglang protektahan ang dignidad, kaluwasan o pribasiya sa mga bata, ilabi na sa sensitibo o makalilisang mga panghitabo. Gihangyo usab sa PCO ang mga pribadong media nga mahimong responsable sa ilang coverage o likayan ng mga detalye o hulagway nga mahimong makapasakit sa pamilya sa mga biktima o makababaga sa investigasyon. Gipasiugda sa PCO ang nga ang pag-report kinahanglan balanse tali sa katungod sa publiko nga mahibalo o sa pagpanalipod sa mga menor de edad o ilang mga pamilya. Sa susamang impormasyon usab, ang KBP nagpahimang no sa responsableng pag-report sa sensitibong insidente. Nipahimang no ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP sa tanang miyembro niini nga mahimong responsable o sensitibo sa pag-report sa mga insidente nga naglambigit sa mga menor de edad o biktima. Gipasiugda sa KBP ang pagsunod sa mga guidelines aron maprotektahan ang mga bata, respetuhon ang mga biktima o ilang pamilya o malikayan ang pagpakailap sa sensitibong impormasyon o hulagway nga mahimong makapasakit kanila. Gipahinumduman usab ang mga media practitioner nga mas importante ang humanity o pagkatao o kaluoy kaysa sa naninguha sa online views, likes o kapaspas sa pag-upload sa social media. Ang pahimang no nagikan sa head office of KBP o gisubli sa KBP Cebu chapter, ilabi na sa pag-report sa mga sensitibong insidente sama sa school shooting sa Tacloban City natong Hunyo 2026 o sa insidente sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City kagahapon Agosto 18, 2026. Samtang nanawagan ang EDCOM 2 sa publiko nga mahimong mas responsable ug sensitibo sa pagpaambit og impormasyon, ilabi na kung adunay mga insidente nga nakaapekto sa mga estudyante, magtutudlo og pamilya. Gipahinumduman sa EDCOM 2 nga dili angay ipang share o ipakailap ang sensitibo o graphic nga mga litrato o video kay mahimo kining makadugang sa kasakit o trauma sa mga naapektuhan ingon man makalapas sa ilahang pribasiya. Gihangyo usab ang publiko nga likayan ang pagpakailap sa mga chismis o impormasyon nga wala pa mapamatud-i aron dili makadugang sa kahadlok o kalibo sa komunidad. Matod sa EDCOM 2, ang labing maayong paagi sa tabang sa mga biktima mao ang pagrespeto sa ilahang dignidad o pribasiya. Gidasig ang tanan nga magpakita og pagrespeto og mag-amping sa ilang gipang post og gipang share online. Alas 5:19 na giduaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian o DSWD Spokesperson Irene Dumlao. Karong adlawa, Miyerkules, Agosto 19, ang usa ka estudyante nga nasamdan sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon. Gikondisyon nila ang kahimtang sa estudyante o gipakita ang suporta sa pamilya. Naghatag usab ang DSWD o pasiunang cash assistance alang sa ilang mga gikinahanglan. Matod sa DSWD, magpadayon sila sa pagtabang sa pamilya samtang nagpaayo o mibangon gikan sa nahitabo. Maghatag-usab ang ahensya o psychosocial support o aftercare sa mga estudyante nga naapektuhan, laki pang ubang miyembro sa school community aron matabangan sila sa pag-atubang sa epekto sa insidente. Sa lain pang balita, gitubag ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga reaksyon sa mga magtutudlo kalabot sa iyang mga pamahayag human sa shooting incident sa Zamboanga City. Matod ni Castro, wala niya gi-generalize o gibasol ang mga magtutudlo apan iyang gipasiugda ang ilang papel sa paghulma sa mga bata. Giingon usab niya nga adunay mga isolated cases diin ang pipila ka magtutudlo giingong nagtudlo og dili hustong pamatasan sa mga estudyante og iyang gihisgutan isip pananglitan ang viral videos sa mga estudyante sa Davao City nga nagyaw-yaw kang PBBM. Bisan pa niini gipasiugda ni Castro nga taas ang iyang pagrespeto sa mga magtutudlo og iyang gipasabot nga kaniadto usa-usab siya ka magtutudlo sa Bulacan usa-usab ka magtutudlo sa Bulacan ang iyang inahan. Balitang lokal patay ang managuyab human madisgrasya samtang nagbiyahe paingon pauli gikan sa trabaho sa Busay, Cebu City kagabi adlaw Martes, Agosto 18. Ang duha nga gikatakda unta nga kaslon sa Setyembre 16, 2026 sakay sa motorsiklo samtang nadulhog kon nagdulhog sa maong lugar. Sumala sa inisyal nga impormasyon, napugos sila og likay human giingong adunay sakyanan nga mikaw counterflow og misulod sa ilang lane apan subo nga palandungon na bangga na hinuon sila sa gutter og tungod sa kakusog sa impact na labay ang duha og nakaangkon og grabing samad. Gidala ang mga biktima alang sa medical nga pagtagad apan wala na maluwas. Padayon ng investigasyon sa traffic authorities aron matino ang insaktong hinungdan sa aksidente. Sa Baes City, gipabakwit ang mga estudyante sa Negros Oriental State University Campus sa Baes City, Negros Oriental. Karong adlawa, Miyerkules, Agosto 19, human mikatag ang usa ka giingong hulga batok sa usa ka magtutudlo. Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office, naapektuhan sa evacuation ang College og High School Department sa Negros Oriental State University Baes Campus. Ang hulga giingong naggikan sa usa ka estudyante nga nasuko human mapakyas sa tulo ka subject. Padayon ang pag-verify sa kapulisan sa maong hulga ug sa ubang sirkumstansya sa insidente. 5:23, usa ka senior citizen ang nakaplagang wala na'y kinabuhi sa usa ka dapit sa Purok 2, Barangay Tubigaga, Manok, Asturias, Cebu, Agosto 17. Ang biktima gitago sa alias nga Maymay, residente sa maong lugar. Daling mitubag ang kapulisan human makadawat og taho nga adunay patay nga lawas nga nakit-an. Sa investigasyon, nakita nga posibleng gibunalan og gahi nga butang ang biktima niadtong Agosto 17 sa gabii. Tungod sa konsensya, mitumaw sa buhatan ng sa kapulisan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giila sa alias Kaloy nga pag-umangkon sa biktima ug miangkon nga siya ang responsable sa maong krimen. Dugang kasayuran na ang nakuha nga matud pa ang suspek posibleng adunay kasuko ngadto sa biktima. Gumikan matud pa gikasab-an kini samtang naghakot ang suspek og bala sa duol sa tugkaran sa biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga motibo sa pagpatay. Nagplano si University of Cebu Chairman Attorney Augusto Go nga mahumanan kung mamuhunan sa Lapu-Lapu City pinaagi sa pagdevelop sa iyang 8,000 square meters nga property sa Barangay Gunob. Atol sa iyang courtesy call kang Mayor Cindy King Chan o Congressman Gennard Ahong Chan. Kagahapon, Agosto 18, gihisgutan ang plano nga tukuron sa maong lugar ang usa ka sports hub nga adunay nagkalainlaing recreational o athletic facilities. Lakip sa gisugyot nga pasilidad ang interactive golf, tennis, basketball, pickleball o badminton courts o uban pang sports facilities o duha kaandana nga building nga adunay parking area. Giabi-abi ni Congressman Ahong ang maong plano nga iyang giingong mahimong musuporta sa umaabot nga development sa unang track oval sa syudad nga tukuron sa Lapu-Lapu City College. Gihisgutan usab ni Go ug Mayor Cindy ang posibilidad sa dugang scholarship assistance alang sa mga residente sa Lapu-Lapu City. Gilauman nga ang proyekto makatampo sa sports, edukasyon ug recreational development sa syudad. Balitang showbiz, gibutyag ni Aura Brighella nga dili angayan nga hukman ang tao sa tibuok kinabuhi ni ini. Aminado si Aura nga doon na siya'y nabuhat nga sala kaniadto apan wala nagpasabot nga kanunay kini nga ihapak kaniya bisan na iya na kini nga gibasulan. Kahinumduman nga balikon kanunay sa iyang bashers ang paghisgot sa isyu kaniadto kundi inalambigit siya og kagubot sa usa ka bar sa Makati niadtong 2023. And good news, gikan sa DSWD, miubos ang gidaghanon sa mga pamilyang Pilipino nga nag-ingon nga pobre sila. Base sa labing ulahing survey sa social weather stations kon SWS ni atong Hunyo 2026. Sumala sa survey, 49% sa mga pamilya ang nag-rate sa ilang kaugalingon isip pobre, mas ubos kumpara sa 52% ni atong Marso. Nagpasabot kini nga mukabat na lamang sa 13.6 milyones ka pamilya ang nagkonsiderar sa ilahang kaugalingon nga pobre gikan sa 14.5 milyones niadtong Marso. Matud sa DSWD, positibong timailhan ang 2% puntos nga pagkunhod tungod kay nagpakita kini nga hinay-hinay nga nag-uswag ang kahimtang ug pananaw sa mga pamilya sa ilahang kinabuhi. Nagpadayon usab ang gobyerno lakip ang DSWD sa paghatag og mga programa og serbisyo aron matubag ang panginahanglan sa mga pamilya og mahatagan sila og dugang nga oportunidad alang sa mas maayong kaugmaon. Alas 5:27 na og mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlang Miyerkules, Agosto 19, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones, mosunod na ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyohang favorite 93.1 FMR Cebu karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mubalik ko ugma alang sa lain na usab nga pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangaan sa to ang mga ka-vibes? Ato ang CITUCOM interns, Bohol Island State University intern, ingon manusab ang ato ang mga technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas, ug ang ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanako.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning. Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka vibes mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayan.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kiat juday!
0: Kiay juday! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! This is the newest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorite music radio 93.1 Mauna ni
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Mga ka-vibes, sa laing hiskutanan, human si Vice President Sara Duterte na nawagan o transparency o accountability dungan sa iyang pagpahibaw nga dili na siya mudayon sa iyang gikatakda unta nga biyahe dito sa Japan sugod kagahapon hangtod sa sunod semana. Ang usa sa mga miyembro sa prosecution panel, mga ka-vibes, usa sa mga prosecution counsel nga si Attorney Lorna Capunan, dunay hagit karon ni Vice Presidente Sara Duterte nga matud pa ni Attorney Capunan nga kuno galing si Vice Presidente Sara Duterte, seryoso gyud sa iyang panawagan nga transparency. Ang ayan nga kini mutambong sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Kay matud pa ni Attorney Lorna Capunan, kana mao'y klarong transparency. Dili nga igo ra mohimog press conference, igo ra magpa-interview sa media, apan dili mupakita physically dito atubangan sa Senate Impeachment Court, mga ka-vibes. Kay niya pa ni Attorney Capunan, ningon siya, if you start transparency, start with yourself. Sa ato pa og mag sugod ka yan ang gitawag og transparency, sugdi sa imong kaugalingon. Unya ni pasupot pa og dugang pangutana ang fighter kay abogada nga where are you spending your billions in vice presidential funds? Asa kuno ka? Yun sa nimo paggasto ang binilyon nimo nga pundo sa opisina sa Vice Presidente. Kay matud pa ni Attorney Capunan, dili na regalo ngadto nimo Vice President Sara Duterte. Kwarta na sa katawhang Pilipinhon. Kay numdo lang ko ang gitawag ni ana ni State Auditor, katong gingalan og si Shailene May Del Campo, mga ka-vibes, ang maong state auditor ni ingon nga pundo ng bayan. Kay karon gawas niini, mga ka-vibes, nga hagit ni Attorney Capunan, kay ang gipa sigwargod ni Vice President Sara Duterte nga way gasto ang gobyerno matagbahi niya sa gawas sa nasod. Apan gibutyag sa Malacañang nga diay ang iyang mga staff, o ang iyang mga security personnel matag biyahe ni Vice President Sara Duterte sa gawas sa nasod, at least kung labing menos 70 milyones, mga ka-vibes, ang gigastos gobyerno niini. Muna nga nihagit manggod si Vice President Sara Duterte nga ang tanan ko ng mga opisyal sa gobyerno ilas ang ipadayag kung pila ilang nagasto matagbiyahe nila sa gawa sa nasod. Pero gipalauman pa ni Ronnie at Tony Lorna Capunan nga di lang tadiha. Transparency manggikay mo. Imong gusto na tambong dito sa hearing sa Senado. Tambong dito sa trial sa Senado. Kay ngano, mga ka-vibes, kanibi ang gisulti ni Tony Lorna Capunan

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na og samot! Dere

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:13 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Huwebes, Agosto 20, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, kapin 5.39 ka milyon ka mga tao apektado sa padayong dautang panahon. Muka pa sa 5.39 milyon ka tao o 1.584 ka milyon ka pamilya ang naapektuhan sa padayong dautang panahon sa nagkadaiyang rehiyon sa Nasud, sumala sa Office of Civil Defense. Sa ulahing datos, 27 ka kamatayon ang padayong panggipamatud-an samtang 17 ang naangol ug usa ang missing. Mukabot na ngadto sa 12,194 ka pamilya o 42,203 ka tao ang kasamtangang nagpasilong sa 461 ka evacuation centers. May ubat maabot usab sa 797 milyon na pesos ang kantidad sa ayuda nga naipahatag sa mga apektadong komunidad, samtang kapin sa 1,000 kabalay ang nadaot og 206 ang hingpit nga naguba. Padayon pa nga gisubay sa OCD ang epekto sa kalamidad ug ang koordinasyon sa mga lokal nga kagamhanan aron masigurado ang kaluwasan ug suporta sa mga biktima. Samtang niabot na og 50 ang insidente sa mga child in conflict with the law sa mga tunghaan. Niabot na og 50 ka insidente ang natala sa Philippine National Police kon PNP nga nalambigit sa mga child in conflict with the law kon CICL sulod sa mga tunghaan gikan pa niadtong Hunyo 16 hangtod sa kasamtangan. Base sa datos, pinakataas ang insidente sa bomb threat nga dunay 26 ka panghitabo, gisundan sa shooting threat nga dunay 12 ka insidente. Ang uban pang kaso naglakip sa lain-laing hulga ug kalapasan nga nakapahasol sa seguridad sa mga eskwelahan. Padayon pang gisubay sa PNP ang maong mga insidente ug gipalig-on ang koordinasyon sa mga school authorities aron masigurado ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo.

Samtang Senador Bongo gipasidunggan isip usa sa 10 outstanding legislator senators sa Pilipinas. Gipanganlan si Senator Christopher Bongo isip usa sa 10 outstanding legislator senators in the Philippines ato sa Gawad Balangay Awards. Ang pasidungog gihatag sa Gawad Pilipino Awards nga nag-ila sa iyang kontribusyon sa public service, ilabi na sa mga balaod ug programa nga nagpunting sa panglawas, sports ug youth development. Gipresentahan siya sa seremonya sa aktor ug dugay na niyang higala nga si Philip Ipe Salvador. Lakip sa mga inisyatibo nga gisugdan ug gisuportaan ni Senador Bongo mao ang National Academy of Sports alang sa mga atletang Pilipino ug kabatan-unan ug ang Malasakit Centers program nga naghatag og mas accessible nga serbisyong medikal sa tibuok Pilipino.

Samtang balitang international, mga ka-vibes, US President Donald Trump iangkon nga way negosasyon uban ang Iran. Giparayag ni US President Donald Trump ang Estados Unidos wala naghimo og bisan unsang negosasyon uban sa Iran ug wala usab kinigikatakda nga buhaton apan iyang gipasiugda nga nagpabiling bukas ang Strait of Hormuz niadtong Agosto 19 tuig 2026. Sa usa ka post sa social media, giingon ni Trump nga bisan pa sa naval blockade nga gipahigayon sa mga pantalan sa Iran, gawas nun gihapon ang ubang mga barko nga makaagi sa maong estratehikong agianan sa tubig. Nagpakita pa siya og mapa nga naghulagway sa Strait of Hormuz isip teritoryo sa US. Kini nga pamahayag nagpakita sa pinakabag-ong pag-usab sa baruganan ni Trump kay niadtong Lunes, iyang giingon nga adunay tago nga negosasyon uban sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa Iran, apan dali kining gipahimakak sa Tehran. Ang mga pamahayag niadtong Martes nagpakita sa kasagmuyo sa administrasyon sa US samtang Iran ug Oman nagpalayon sa ilang panaghisgot kabahin sa pagdumala sa Strait of Hormuz. Nahitabo kini bisan pa sa hulga ni Trump nga bombahan ang Oman kung manghilabot kini sa issue ug sa iyang panawagan nga mosurrender ang Iran.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, lalaki gipusil, sulod sa balay sa Argao, patay! Patay ang usa ka 39 anyos nga lalaki human kini makit-an sa iyang live-in partner nga naghigda og wala nay panimuot sulod sa ilang panimalay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, pasado alas 6:45 sa gabi inaatong Agosto 18. Gilang biktima nga si alias Joseph, residente sa maong lugar, ug base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, ang live-in partner sa biktima nga 32 anyos dito sa kusina aron mukuha og bugas samtang nag-andam sa ilang panihapon. Pagbalik ni ini, nakita niya ang biktima nga naghigda ug dawala nay pahimuot samtang nag-ubo. Dali siyang nangayo og tabang sa mga rescue responder sa Argao nga mo'y midala sa biktima ngadto sa Isidoro Quintanar Memorial Hospital. Apan pag-abot sa ospital, gideklarar sa attending physician nga patay na ang maong biktima. Nasayran nga adunay miabot nga wala pa mailhing lalaki nga mipusil sa biktima sa makadaghang higayon. Padayon pa ang investigasyon sa Argao Police Station aron mahibal-an ang tukmang hinungdan sa kamatayon ug maila ang suspek sa maong panghitabo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
0: This is the newest,
2: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.